ngiloto ithi bibilia ukitewe hale rwatu kuma yesu te tuya kwetete amomota tu no yesu te kao kuma ya tatu ye mohu e api tatu ite tangata kia tete amomota tu no yesu te kao kuma e te ye jakamata kitanga kia tatu te karama ne yesu te ira watengo kumbaitu kia tatu iro te itiara te tuatu opema pio ki mai yesu e te tangata i runga i te area auraka aia e e te mai ki raro e rau e i tona api mai uro ki te area e ia te te kaingara e uki mai e titi i tona kakao e ai uki tō te au wain apuora i te akangote i te tamariki i te reira tuata te memo uki te au e te pāko urai e rote i tō tātou are e kakao o e a te kai tō tātou kakao i te rai e rote i te kāparata e rote i te kiri kakao i ie a maia I ae akaputu. E ae akaputu I tō kākau. Tu a ia kua. Painei akore te Salvation Army. Painei akore te street kids e te waiatua. E oti, te kāna nei e. Me tīrunga koe te are e tere mai nei Iesu. Ia e oro. Ia e ki mai ki tau. Ia e oro kututu I te are e eropi mai tō kākau. Paroko ia mai tō Iesu. Tō mana o tīrunga I tō kākau. Kari e runga I tō Iesu o ki mai. No te mea, mana ko tātou. Ko te mati o ke te o te wai ni arota ea. Te oro nei kua ki te angere, me oro koto ia e uri ki muni. Aere rāwe te wai nā rota ia karunga. O te mea tōna wairua, tōna mana kuna kua me tiroto ia sato mai kua mōna. E a tōroto I rira, pēnei a kutāna peu I mātou ai e te peu I rira, aere rāwe ia e te karunga. Pēnei a kutāna 18-inch TV, kua karunga ia atu ki sato mai kua mōna. Pēnei a tāna tīwaiwai te rututipi a kare rāwe te akai mai. E mana kua te, o te tumu te rāwe. I riro mai ai e pōtai no te mea wāhapō ai e tōna tuātau I te uri ki muri. Te o tae, e ai toki te au waini apura e te akangote ku tamari I te rira tuātau. Verse 19 o te matai o 24. Te e tuiam, te koto e te au mama, should you carry on giving birth to a child or it's time to stop? No te mea te teitemu, me tae mai te tākinokinu. Ka e riro ta au pepe e iaka paruparu I tō ora. Nō te mea, ka e mai rātou ka tākino kino I te au māma e tamariki tā rātou. Mei tā hero kara e rawe ki te au tamariki tamāroa rua mataisi ki te kore mataisi. Tāmate I te au tamariki tamāroa kātou tō. History will repeat itself. Aka marirui, tō ora e mana, e aka matei te family planning. Ia e anō tamariki o kōra wako te. Karoko ia mai tātou e te o māma. Ka tāma kūi a koe. Ka kāmati ia tātou o tamariki. Ae, tēne nei te au tū kino kirunga I tō tātou enua. E tāopenga I tō tātou muna koe tō kōtaika. Ea, te karaka nei te irawa anga o māma. E tēne ki au vai te a te au mōra e koto. Nō te mea. E I te ora mana ko kore ia, e koto, e tae mai e te tamaiti a te tangata. Toko o tae, a reo ko e koko anga e, kua waitatarawa I Yesu I te oki mai. A reo e mana kone a kāpō te tae I rima mataiti, I roto pū e te au wā, ka oki mai a Yesu. So, tāku challenge ki a koe a karongo mai nei. Ko te te amumau koe I te arawe I Yesu, No te mea, go away. I don't know about tomorrow. Hariu ki te apopo, hariu ki te ateratura. U Yesu te kit. No o e no. So, I roto I te apopongi. Kia koe a rongo mai ni. Please, take heed of the word of God. Kia koe a rongo mai tāku e otara ni, ka hariri koe a. Pōro a te au mea tāku e a kite atu ne au. E kua o te tonu. Kua kōtu I atu, e irawa, te o mea kā atoto. Do you have hope in the coming of our Lord Jesus Christ? No te ara, I believe e mana kuna kuanga. Tō tātou, iroto I te ia popo. Orea nā te atu e tātou mai tātou.